0: Bad kostumtëm o kënë vildër batajrën tronë, të zëmak të këvillja da mu i e vërstunë.
1: Në skenën u të dhe më parek dhe këmok të qëfumë.